0: り戦車のしおろサポレージョーからムントコンテンチスタ
1: デオセートキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロサポレージョーカゾコモサフヌレコポエサケタキサポレージョーテトラジオサポレジニョコシニョパバティザラボラジャポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントガランチードロ